0: Se vrei să te ești de forță, urec!
1: Eu voi nătruie!
2: Bine, pentru mai este ca muzică de trova,
0: Oie, tăinte voze verci pucă-n.